0: eti na ohene ne nso a ti kromo no na wahyehye na e de ama ema owale wo mu nyina eti sa wo blendery na wo force na ko ohene ne ho na ohene na ntene ne poma toa ne yakun na ohema Esther na enuru ne sisi obekọ ohene ne ho
1: de bi
0: na so Esther de ne kra to ho sɛ me kɔ ɔhene anim mpo na sɛ manya adom wɔ n'anim na ɔkumi mpo a mepɛ sɛ me manfoɔ bɛwu nti Esther de ne kra to hɔ ɛma abusua no na Bible sɛ ɛberɛ a ɔhene no ɛhu no no wɔtene ne poma hwɛ Esther so ɔbaa papa no ɔde ne kra to hɔ ɛma abusua no ɔbaa bi tumi wo boso mmiɛnsa ne wakɔto akora no ama bɛrima na ɔde ne tiri abom ɔyɛ widi ne koraa sere bɔnsam sɛdeɛ ɔbaa tan ne ne ba baaboro se yɛfa ne sɛ akokɔ koraa mpo no akokɔ akokɔ halleluya aboa akokɔ sɛdeɛ ɔsi ne ne mmateɛ ɛnipa wotwa mu a na aboa akokɔ di w'akyi ne mma nti baata tumi to ne magu bosome nsanka
1: awurade
0: nti asɛm no tiane yie paa wo ɔhema Esther wɔde ne kra to hɔ ma abusua no sister sɛ wokuna adwuma sɛe a wode wo kra to hɔ ma abusua no
1: anaaw
0: halleluya
1: amen
0: sister ne ne kura adwuma sɛe nti ɛbɔbɔfoɔ okunu bɛduru fie siesie no na waduru no yawo fufuo agye awia pepam de asi awie mama no wo ne yɛtam akosuo ne yɛakɔ pɛnkra dɔkono bunch bunch ha mmienu ɛnam no yɛtɔ ɛtɔ ne ti yagye makɔ atwitwa halleluya
1: amen
0: ɔbabɔ ne de ntɛw dɔkono kɔma no kunu a ɔde ma no worɔ ɔkunu no awiane bɛrima adwuma sɛe a na nkyerɛ no awie yia no no sister bible ne sɛ deɛ yɛkɔ no ɛberɛ bi bɛdu a ɛmaa nso bɛsosɔ bɛrima baako mu
1: ka sɛ yɛbɛtɔ yɛduane yɛhyɛ ntadeɛ
0: genesis 27:1

nso na ɔmo so deɛ ne dɔso so bere mu fɛ ne makono ka wawu ɛyɛ haw ne ɛyɛ ha yɛ ho wɔm ka na bɛsi mmoa ne nkyɛ na wɔm di adaka no afi nipa no ho pɛgya nipa wua no mu worɔ yɛde ne tu ma na yɛfa asoro da na yɛ nyina ne dasani yɛ ka afi ne yɛ dasani ei wɔa yɛ ma wɔ nuro malaba wɔ nuro wo wɔde wɔ nuro no so na ɔku so abom wɔkye nkɔ nkurɔfoɔ kɔdi wa kɔ ma ba kuro bɛ wa bi a wa no nti wofoɔ no nyɛ wɔma na wɔle ni kɔ na de na ɛyɛ wo de yɛnka awurade amfa ama wo hyɛnka awurade din na yɛde wɔ dasani de ato mmoa no mu rɔ na yɛtu anwea gu so a nipa bɛyɛ dɛn wɔ wiase yɛkɔ ne sɛn ne yɛba ne sɛn kremɔde yɛde no funu to hɔ a lalala sɔ ɔte ho sɛɔkɔkabɛɛfoɔ ne lalala pru hyɛka wura dedin mesi nipa ɛfɔ kilo ɛna no ɛfuna gu kɔmf hospital a ne wura no ebi ya ne adeɛ ɛne yɛka wɔ mu nyinaa bom yapa gu anweake ɛsɛ no te sɛ ɛyɛ mmara kɛseɛ po ɛna anweake a no ɛhwie anwea ɛna ɛyɛ kuakyi yina no kakra aha bra ɔe wobɛtwa yɛpake anweake anweake a no pɛ a dasane yiyi kɔ nti ne si ebi de ne nkyɛm kuakyi yina no kakra aha bra ɔe wobɛtwa yɛpake anweake anweake a no pɛ a dasane yiyi kɔ nti ne si ebi de ne nkyɛm wobɛhwɛ na obi ba na obi yikyire hei asɛm o yɛde obi yere de ato aseɛ dwuna butu ne so ɔkɔtwe kɔ ahɔhɔ yɛ wɔkɔtwa wɔ hɔ wobi yɛde no ato kuna butu obia so ɔbɔbɔ hu pa ho ma awurade o na da wɔ wuno wɔbɛkyerɛ markus na yi ase no basabasa wɔatwa ho hyɛ wɔawotum adeɛ yɛhunu wɔsɛ no ɔsoro hɔ wo nsakyerɛ wonom wii sɛ muhunu nti ada a wobɛwu no wɔadan fofoɔ a bɛbɛ yie no ase no ma ne yɛho sɛ baabi a wokɔ skirt asoɛ okua nkɛseɛ wayie no ase na obi yere na obi gyina ha na obi gyina ha wayie no ase koraa no ɛma yɛhu baabi a na memba nyerɛ sɛ mebɛwu ama homɛyɛ madafo me nso ɔnko akyerɛ ɔbaba wɔ abɔhye no awu ɔyi ase gya ne saa ne ɛdena ne hwɛ soro a